Hej, drude je připad živjenju vjezo, porjadku, ale drude trebaš tež plan. A planowana je napríklad serbska hudźba serbskim rozhłosu. A plan za třeću hodźinu dźensa upada takle. Mjerčin Weclich,